как от кумова наших старых. Vizio je vojsko sanke, ali smo stigli do palanke. Sjeverac je duvoladan, pa ko ne bi bio gladan.